Oj, pišlahanuša, do ričke vodu brate, nabrala vodići i tešta ladu mate.